head of us, you. Da da da da da da da. Wania. Semi shena mi puna mi ke. Adi awa yo. Echo nyami. Echo.